re a leboga a tshetse le leswa sontaga se se botse le ka montle go betha moya o mo botseng ka nnete re koba ditlhogo tsa rena rabi a pele tsa rena pele ga gago Jehova ka boikobo bo bogolo a re leboga mpho ya bophelo papa e ga re sa gona go hema papa kgaogelo ya letšatši le leswa ge re tsena bogoneng bja gago meseng ye re kgopela khutšo menaganong ya rena tloša tšohle tše e leng gore ke dikgoreletše maphelong a rena re rute go ba le taolo ya maphelo a rena o re lebalele tša maabane e re ge re thoma tšatši la lekgone re thome tšatši la lekgone ka pelo ye ntshwa le moya o moswa kgopolo ye ntshwa a le dikgolofelo tše dintshwa re rute go sepela tseleng tša gago re bie ba bangwe godimo o pele ga rena re šomele lefase leng a re šomele ba bangwe o re rute gona go ba le kgotelelo tate a rute bohlale bja go theeletša leina la gago le lentšu la gago orfe maatla a go latela mo yang gona re tšea dikgopolo tša rena dipolane tša rena dipelaelo tša rena a re di bea pelo ga sefatlhego sa gago ge re thoma beke ye e ga re thoma beke re re hlonofatša malapa a rena botlhe ba re tla kopanang le bona mo gare ga beke mopesalemo wa bolela mo go pesalemo wa 118 a re le ke letšatši le modimo a e leng a le dira a re thabeng ka gare go lona a re ga bolela mopesalemo mo pesalemo 5 a re mesonge morena ke kwa lentšu laka gomme ka re tšotlhe tše ke di kgopelang ka di bea pele ga gago ka ema ka tetelo ya kgolo tate le ke letšatši nna ke nna a sa sebola ye ke thomela FM a re iketle tsebang gore ba e leng gore le anlatela go a sa sebola rumelang madume a lena madume a bomma le meleke le nyakang go e romela le romela bomma ya letlakeleng la ka ono lebelela fela a sa sebola wa ya ko go messenger wa romela moletša gago ke tletla ke tlo o bala moyeng thomela FM mošate wa tsebo le boithabišo re ba re tlo ephina fela a ka mmino mmino o leng gore o nolofatša pelo mmino o e leng gore wa o maatlafatša wa o fa maatla a maswa wa o bontšha gore ka nnete beke ye re tsenang mo gare ga yona ke ye nngwe ya dibeke tše e leng gore modimo yo a kgonneng go ba modimo wa rena dibeke tše mmalwa tše di fetileng o sa tlo re fa lerato a re fa tlhokomelo a re fa mogau wa o tshwana le beke tše di fetileng ga gona se se fapanang le dibeke tše di fetileng go modimo yo re mmotang thobela fam mošate go lena ba

ya betha ye le sumi pedi metsotso re lebeletse iriela ya le sumi pedi ya ba ile gore ke tabogile ka tabogela gona ka kua go la Northern Cape mo ke ga tsana go le dipetso Isau